0: Cum ai cea cam descace mă vodă?
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o sreične otroke. Postani dio te žele junako.
2: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.